0: rah, rah, rah.
1: Rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah, rah